0: carenți în sensație.
1: Can you update my status? I'm en route to the courthouse with charges.